0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

Mazuzo Mohtaram Samayne Kram Bradford Asian Radio 14:13 AM per Asha Akhtar ke saath manoranjan kahun ya phir entertaining program kahun iske saath saath hum jo hain wo badh rahe hain program ke agle dauraniye ki taraf mukhtalif aaj aap bhi soch rahe honge ki aaj ka topic kya rakha hai aaj ka topic jo hai wo topics rakhe hain topic nahi maine rakha topics different topics jo hai wo discuss kiye ja rahe hain مزید اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ جاری بھی رہے گی لیکن بڑے مدھم اور خوشگوار ماحول اور خوشگوار زاویے سے بالکل ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 جی پروگرام انٹرٹیننگ ہو اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو اور آشا جی جو ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کو بور ہونے دے ارے ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا آپ نے میں اگر سوچتی ہوں کہ بات جو ہے بہت ثقیل قسم کے زاویے کی طرف بڑھتی جائے نہیں ہرگز نہیں اتنی بڑھنی نہیں چاہیے کہ آپ اکتاہٹ کا شکار ہو کہ کسی اور چینل کی طرف آپ اپنی انگلیاں چلائے ریڈیو کے اوپر نہیں بھائی ادھر ہی ٹھہرے رہے بہت اچھی گفتگو بھی ہونے والی ہے آپ کا ساتھ بھی رہے گا اور آپ خود بھی جو ہیں ڈیلی روٹین لائف میں جن ہمیں معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسئلے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے ارے بھائی کیوں ہم ایسے مسئلے مسائل کو جو ہے اپنے اوپر سوار ہونے دیں بڑے ٹھنڈے میٹھے انداز میں ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے لیکن ایک خوبصورت سا سانگ جو کہ ہمیں جوائن کرنے والے کالر مانچسٹر سے سار احمد صاحب نے یہ بھی جو ہے یہ سانگ جو ہمیں فرمائشی بھیجا تو میں نے بھی ذرا غور و خوض کیا اس کے اوپر اور پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ انٹرٹیننگ جو ہے پروگرام چل رہا اور اس میں گرداس مان جی کو ہم بھول جائیں ان کے کلام جو ہیں جو روحانیت کا درجہ رکھتے ہیں وہ میں بڑے کسی وقت بڑے غور و خوض سے اور ذوق و شوق سے سنتی تھی بڑا اچھا لگتا تھا پھر آپ کو پتا ہے کہ میوزک کی دنیا میں پھر آتا جاتا ہے وہ ہم نے پنکج داس کی بہت سی غزلیں سنی اس دن بڑے محظوظ ہوئے ان سے لیکن یہ جو ایک ہمارے پاس گرداس مان جی کا ایک خوبصورت سا سانگ ہے ہمارے سامنے چلیں سب جو ہے ہمارے فرمائشی سانگ کے ساتھ مل جائیں اور مل کے ہم یہ گرداس مان جی کا بہت ہی خوبصورت سا سانگ جو ہے وہ ذرا سنتے ہیں

سامعین اکرام، معزز سامعین اکرام، برفریشن میں نے سامعین اکرام کہنا تو ہوا، یوز ٹو ہو گئی معزز سامعین اکرام. اینی وے بہت ہی اچھا ہے بھائی یہ بھی. خیر سامعین اکرام، برفرڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM پر خوبصورت سی نشیات آپ سماعت فرما رہے ہیں اشا اختر کے سنگ، اور ہماری ویب سائٹ برفرڈ ایشین ریڈیو .co.uk. اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. ابھی گھڑی کی طرف بھی میری نظریں جا رہی ہیں، میں نے کہا اتنی سکیل پیچیدہ قسم کی باتیں نہیں ابھی چلیں گی، ابھی تو کلام بہت خوبصورت سے چل رہے ہیں، اور یہ خوبصورت سا کلام آئیے سنتے ہیں، اور آفٹر دا بریک آپ کے ساتھ پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی. خوبصورت سا کلام سنتے ہیں.

سامعین اکرام، جب دل کی آواز اثر رکھتی ہو، آواز میں ایک سوز و گداز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد چھپا کے، درد کو بڑی خوبصورتی سے چھپا کے ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں نا کہ اتنا جو تم ہنس رہے ہو اس کے پیچھے کیا غم چھپا ہے، خیر ایسی کوئی بات نہیں میں کرنے والی کہ آپ کہیں گے نہیں، آپ پھر مجھے منع کرتے ہیں، جتنے بھی لسنرز ہوتے ہیں کہتے ہیں پلیز آپ ایسی، تو میں بھی کہتی ہوں پلیز سوری کہ میں اس ٹاپک کو چھوڑتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ خوبصورت باتیں ہمارے ارد گرد کے ماحول سے وابستہ، جو چیزیں جس کو کہنے سے ہم گریز کرتے ہیں، جن کو جو کہ طبیعتوں پر کچھ بھاری پن بھی لے آتی ہیں، اور ہم کچھ، میں ایسی مقام پر بیٹھی ہوں کھل کے ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتی اور چھپ چھپ کے رو بھی نہیں سکتی، چھپ چھپ کے اس غم کو سہ بھی نہیں سکتی، تو پھر میں خوبصورت لفاظی، جسے کہتے ہیں الفاظ کا سہارا لیتی ہوں، میوزک کا سہارا لے کے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور جب بات معنی رکھتی ہو، اثر رکھتی ہو، تو دور دراز تک پہنچ جاتی. ہمارے ایک کالر جنہوں نے ہمیں بیک ہوم، اب دیکھیں پاکستان سے جوائن کیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات نہیں، اور ہمارے لیے یہ باعث صد افتخار بات ہے کہ کوئی انسان جو اس کے دل میں خوبصورتیاں چھپی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں سے ان کو بھنک پڑتی ہے، تو وہ ایک کال اتنے دور دراز، کیسے کہتے ہیں، جگہ سے ہمیں کرتے ہیں، آپ کی کال کا بہت احترام کرتے ہیں محترم. پھر میں سر کہتی ہوں تو کہتے ہیں بھئی ہمیں سر نہیں کہنا ہے. تو محترم ہمارے کالر شام صاحب، جنہوں نے ہمیں ہمارے اپنے دیار، ہمارے اپنے وطن سے، دیارے وطن ہو گیا کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے ہمیں کال کی اور ہمارے پروگرام کو سراہا. سر ہم آپ کا بہت کیا کہتے ہیں کہ خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز علمی و ادبی ہیں ان پر پھر جب آپ ہمیں پرمیشن دیں گے بات ہوگی، بہت اچھا لگے گا. اور اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو پروگرام کو اتنا لائک کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے واقعی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی تو پہلے لوکل ملتی تھی، اب ماشاءاللہ یہ بڑا کرم ہے کہ مجھے ماشاءاللہ وہاں سے کال آئی ہے جی محترم شام صاحب کی، ان کا بہت شکریہ آپ کا پروگرام کو سراہنے کا، اور انہوں نے جو فرمائش کی ہے بہت ہی کچھ ایسی فرمائش کر دی ہے کہ جس میں مجھے، میں ابھی کوئی سلیکٹیو سا اپنی چوائس کا خوبصورت سا نغمہ جو ہے شام صاحب کے نام کروں گی، لیکن فی الحال سوچ رہی ہوں پروگرام کا دورانیہ آگے بڑھاؤں، اور آپ کی جو ہے ایک تو فرمائش کو ہولڈ آن اس لیے رکھتی ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیں، ہمارا پروگرام جو مزید آگے بڑھ رہا ہے اس کو سنیں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو جیسا کہ پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ میڈیا، اسپیشلی ریڈیو، ایسا ایک جگہ جہاں پہ لائیو بولتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ ہے اگر وہ چلے، کیونکہ دیکھیں چلے تو بہتر ہے، کیونکہ بھئی ہم صرف تخیلاتی ورلڈ میں بس یہ میوزک سن لیا، گانے سن لیا، اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیا، یہی تو ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہمیں، میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے، پریکٹیکل وے پہ لائف، پریکٹیکل لائف پہ بات کرتی ہوں، پریکٹیکل وے پہ، اور پریکٹیکلی جینا نہ خود اپنے لیے بلکہ بہت بہترین سمجھتی ہوں، بلکہ سب کو لے کے چلتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہمیں جو ہے ان چیزوں کا جو سامنا کرنا پڑا، بڑے اچھے انداز سے ان کو سامنے لے کے آئیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کیسے
ان سے بچا سکتے ہیں, کون سی خوبصورتیاں اور رانائیاں جو ہیں ان کا ساتھ لے کے تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو اتنا دل جمعی سے میرا پروگرام ہمیشہ کی طرح سنتے ہیں, اور برفریشن ریڈیو 1430 AM کی جو نشریات ہے وہ ورلڈ وائڈ سنی جا رہی ہے. ایک اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی, میری بہت پیاری فرینڈ آسما جی جو ہے, میں نے کہا تھا جرمن سے انشاءاللہ وہ مجھے ضرور جوائن کریں گی, لیکن ان کے آفس ٹائم وہ بتا رہی تھی کہ اس کا آفس ٹائم جو ہے میں لائیو اس سے بات کرتی رہتی ہوں. تو وہ سائیکائٹرسٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت مشورے دیتی ہے, اور بہت ہی وہ ہمارے پشاور کی ہماری سسٹر جو ہیں وہ انہوں نے وہاں ساری ایجوکیشن لی, اور ان کے ساتھ بڑی معتبر شخصیات بھی, ہو سکتا ہے وہ بھی جوائن کریں, اور نیئر فیوچر انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی, اور لائیو کالز جو ہیں وہ بھی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو علمی و ادبی جو ہے ہماری شخصیات جیسے شام صاحب ہے, یہ بھی بہت ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ان سے گفتگو شنید ہو, اور آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بھی شامل گفتگو ہوں, تو نیئر فیوچر ضرور میں, ابھی اس کے آفس ٹائم ہوتے ہیں دونوں ہی وینسڈے اور فرائیڈے آسما جی کے, تو جب بھی وہ آسما بہت پیاری سی وہ نوخیز کلی ہماری, تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اس طرح سے اور بھی بہت سی میری جو سسٹرز ہیں وہ شامل گفتگو ہونا چاہتی, تو انشاءاللہ ایک مکمل جو ہے پروگرام ترتیب دیں گے اس سلسلے میں. اور ہماری آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ جو ہے وہ bradfordasianradio.co.uk ہے, اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر جو کہ اتنا میں کہتی ہوں آج مؤثر بنا, اور جس نے بڑا اہم رول ادا کیا, مجھے ایسی ایک علمی و ادبی شخصیت سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے دور سے, جنہوں نے ہمیں یہ فون کال جو ہے اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر ہم سے رابطہ قائم کیا, اور میں نے ان کی فرمائش جو ہے وہ ہولڈ آن کی ہوئی ہے. ایک ابھی ہم جو ہے راحت فتح علی خان کی آواز میں سن رہے تھے, اور میرے مولا مشکل کشا کا نام ہو اور دلوں کو تشنگی رہ جائے تو یہ تو بات پھر اچھی نہیں ہوتی ہے نا, اور دلوں کی تشنگی جو کبھی ہم بچپن میں کہتی ہوتی تھی, جب میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہماری بڑی سسٹر ماشاءاللہ اور سب سے بڑی, تو وہ سنتی بڑے ذوق و شوق سے, تو میں کہتی کہ یہ کیا ہے, یہ سمجھ نہیں تھی, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ میرے مولا علی کا نام ہو اور دلوں کی تشنگی رہ جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے. آئیے ایک خوبصورت سی آواز کو ویلکم کہتے ہیں, اور بہت ہی دلکش جو ایک کلام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ قوالی ہے یہ ہمارے پاس, اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ نصرت فتح علی خان جو ہے وہ تو حق ادا کرتے ہیں, بہت ہی دل جو ہے وہ ذرا اس طرف جا رہا ہے سونے سے کلام سننے کو. ابھی آپ سے معزز سامعین اکرام یہ کلام جو ہے شیئر کرتے ہیں.

معزز سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1413 AM پر پیش کیا جانے والا یہ خوبصورت سا صبح نو پروگرام جو ہے وہ آپ سب کے لیے پیش کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں عائشہ اختر. ہماری ویب سائٹ برافر ایشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. سب سے منفرد اور خوبصورت بات یہ کہ آج ہمیں بہت سے کالر نے بین الاقوامی سطح پر بھی جوائن کیا. کچھ کی میں کالز جو ہیں کچھ ٹیکنیکل یہاں پہ ایسے انتظامات ہیں کہ میں ان کی لے نہیں سکی. میرے فون پر ان سے رابطہ رہا تو انشاءاللہ سارا جو سلسلہ ہے وہ بحال کریں گے سون انشاءاللہ. اوبویسلی اپنی ریڈیو کی ٹیم سے رہنمائی لیتے ہوئے اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ فیڈ بیک جو مجھے مل رہی ہے. یہ یقین کریں کہ آپ سب کا حسن زن جسے کہتے ہیں آپ کا حسن نظر اور خوبصورتیوں کا آپ کے ذہن کا دل و دماغ کا سفر کہ جس کو الحمدللہ مجھے جسے کہتے ہیں جلا بخشنے کا ایک موقع ملا ایک چانس ملا. اور ہمارے پاس ابھی جو ہمارے محترم کالر پاکستان سے جنہوں نے جوائن کیا شام صاحب, یہ ان کی جی ایک فرمائش ہے تو جاتے جاتے ان کی فرمائش ضرور پوری کروں گی لیکن معذرت خواہ ہوں وہ سر میں کہتے جی سر نہیں کہنا, معذرت خواہ ہوں شام جی کہ اگر کوئی ایسی مطلب اس میں سے پھر آبویسلی ہماری جو بریک ہوتی ہے اس کو جاری کرنا ہوتا ہے تو جتنے بھی اشعار آپ سن لیں تو میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز جیسا ہمارے جو کالر ہیں پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ ان شاء اللہ فرائیڈے میرا پروگرام سنیں گے, یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام بات, اسپیشلی میری ریڈیو کی ٹیم کو کہ جو اہتمام کرتے ہیں, بلکہ میں کہتی ہوں کہ یہ اتنے خوبصورت مذہبی ماشاء اللہ ہمارے روح کی تسکین کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے اس کا لطف دوبالا کرنے کے لیے پروگرامز پیش کرتے ہیں اور مجھے بھی الحمدللہ ساتھ رکھتے ہیں اور آپ سب ہم سب انشاءاللہ روحانیت کا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں انشاءاللہ فرائیڈے کریں گے. آپ سب کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی اور کیا کہوں کہ انشاءاللہ تعالی پروگرام ختم ہو رہا ہے. مجھے ایک شعر جو ہے وہ شام جی کی غزل کے نام اور انشاءاللہ فرائیڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. یہ ایک خوبصورت سی جاتے جاتے غزل ضرور سنیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX, فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

میری انتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

کی جی غزل اس نے چھیڑی کہ میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور تمام ہی ہمارے ان نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کو جو ہمیں آن لائن سنا کرتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں

غزل اس شعری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھی، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔

اور دوستو یہ پسند تھی ہماری محترم قابل احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کی بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں مانچسٹر کے صنعتی شہر میں، جہاں ہمارے بے انتہا خوبصورت لسنر چودھری رخسار احمد صاحب موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔ آواز ہمارے بہت ہی محترم دوست غلام علی کی ہے۔ میری بڑی بدنصیبی ہے کہ غلام علی ابھی فیئر ویل ٹور کر رہے تھے ورلڈ کا اور تشریف لائے تھے لندن میں، لیکن ہماری مصروفیات، کیونکہ بہت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا اور ہمارے اہل خانہ کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہم آئے ہوئے ہیں رفت، اگر آ جاؤ۔ میں بہت شارٹ نوٹس پہ نکل نہیں سکتا، میری کمٹمنٹس آپ جانتے ہیں کہ روزانہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے، اور پہلے سے علم ہو تو ہم پروگرام بنا سکتے ہیں ویکینڈ کا بھی، لیکن ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ ویسے بات ہوئی، الحمدللہ خیریت سے ہیں، بہت بزرگ ہو گئے ہیں اور صحت سے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت سے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ بھائی اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن ہاں میں اپنی آواز اپنے بیٹے عامر غلام علی کی آواز میں شکل میں آپ تک چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اور میں نے ابھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر بشیر بدر کے اشعار بھیجے تھے جو میرے محبوب شاعر تھے، مجھے ان کے ہزاروں اشعار ازبر یاد ہیں، اور مجھے وہ نظامت بھی یاد ہے جس میں ڈاکٹر بشیر بدر موجود تھے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ میں نے نظامت کی تھی اس مشاعرے کی۔ اب ہم انہی کا ایک قطع، چودھری رخسار احمد صاحب ان کا بہت پسند ہے مجھے، جو آپ کے نام کر رہا ہوں۔ کہ راتوں کے مسافر ہو اندھیروں میں رہو گے، راتوں کے مسافر ہو اندھیروں میں رہو گے، اور جگنو کی طرح دل میں جلو گے نہ بجھو گے۔ راتوں کے مسافر ہو اندھیروں میں رہو گے، جگنو کی طرح دل میں رہو گے جلو گے نہ بجھو گے۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوٹ آئے ہو، بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ آئے ہیں۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوٹ آئے ہو، تم ساتھ تھے، تم ساتھ ہو، تم ساتھ رہو گے۔ اور آپ کی پسندیدہ غزل لے کر حاضر ہوں، قبول کیجئے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، صحت سے رہیے، ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ رخسار آپ کے ساتھ ہیں۔

0: الحمدللہ بہت بہت شکریہ اللہ
1: واہ واہ واہ واہ
2: اور ابھی آپ سن رہے تھے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, آج کی ہماری مہمان تھیں چاندنی شبنم اتر پردیش سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا خوبصورت کلام بھایا ہوگا, مجھے اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, کمرشل کے بعد ہم آپ کو لیڈز لیے چلیں گے جہاں بھگت سنگھ صاحب موجود ہیں اور انہوں نے خوبصورت گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ سب کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے, جس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274-491-442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو. اس سے پہلے کہ حسب وعدہ ہم آپ کو لیڈز لے کر چلیں اور بھگت سنگھ صاحب, جن کا محبت بھرا سلام ہم آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں, ان کا تحفہ ان کے حوالے کریں. ہمارے ہمراہ موجود ہیں اولڈہم سے, ہمارے سادہ دلکش شخصیت کے مالک, خوبصورت لسنر اور کالر جناب محمد ایوب چوہان صاحب. آئیے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام رفعت عباس بھائی, ٹھیک ہیں؟
14: الحمدللہ میں بخیر وافیت ہوں. آپ سنائیے, آپ خیر وافیت سے ہیں؟
15: میں بالکل خیریت سے ہوں. تو گانا میرا ہے فلم مجبور کا ہے. کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کہوں.
14: ہاں میرا پسندیدہ گیت ہے.
15: جی میرا بھی پسندیدہ گیت ہے.
14: کیا بات ہے.
15: تو اس کی شاعری بہت اچھی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے.
14: بہت خوبصورت شاعری ہے.
15: اچھا یہ ایک غزل ہے سعید راہی کی.
14: سعید راہی جی عطا کیجیے. بسم اللہ.
15: جام چھلنے لگے دل مچلنے لگے چہرے پہ رنگ شراب آ گیا.
14: تیرے چہرے پہ رنگ شراب آ گیا. واہ واہ واہ واہ.
15: بات کچھ بھی نہ تھی بات اتنی ہوئی آج محفل میں وہ بے نقاب آ گیا.
14: واہ واہ واہ یو کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ واہ.
15: ایک ہی وقت میں
14: بولو.
15: ایک ہی وقت میں اس کے آنے سے
14: اوکے
15: تا چاندنی کا سما روشن گماؤں. کوئی کہنے لگا مہتاب آ گیا کوئی کہنے لگا آفتاب آ گیا.
14: واہ واہ. کوئی کہنے لگا مہتاب آ گیا کوئی کہنے لگا آفتاب آ گیا. یہ شعر دوبارہ آتا کیجیے.
15: ایک ہی وقت میں اس کے آنے سے تھا چاندنی کا سما چاندنی کا سما روشن کا گماؤں.
14: روشنی کا سما.
15: کہنے لگا کوئی کہنے لگا مہتاب آ گیا کوئی کہنے لگا آفتاب آ گیا.
14: واہ واہ واہ واہ.
15: دلکشی کیا کہے نازگی کیا کہے تازگی کیا کہے زندگی کیا کہے. ہاتھ میں ہاتھ اس کا گو ایسا لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا.
14: آئے ہائے جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا. واہ واہ واہ واہ.
15: حسن والے تیری بات رکھنی پڑی. آ گئی امتحان کی وہ آخری گھڑی.
14: آ گئی امتحان کی وہ آخری گھڑی.
15: پوچھ لے آئینے آئینہ ہی تو ہے. دیکھ لے آج تیرا جواب آ گیا.
14: دیکھ لے آج تیرا جواب آ گیا. بہت مرصع خوبصورت کلام منتخب کیا ہے.
15: نام اپنا کہیں پر لکھا تو نہیں بس اس بات کا آج کر لے یقین. اور ہی ذرا پوچھ کر دیکھ لے اپنے دل کی وہ کھلی کتاب آ گئی.
14: اپنے دل کی لے کر کھلی کتاب آ گیا. واہ واہ واہ واہ.
15: بس اتنی سی تو ٹھیک ہے.
14: بہت خوبصورت ہے یوں. اور ہم نے گیت نوٹ کر لیا, ضرور شامل پروگرام کریں گے.
15: ٹھیک ہے.
14: آنے کا بہت بہت شکریہ.
15: ایک اور ہے محسن نقوی کا.
14: ہاں ہاں عطا کیجیے.
15: اگر تم آئینہ دیکھو تو اپنے آپ سے نظریں چرا لینا.
14: اگر تم آئینہ دیکھو تو اپنے آپ سے نظریں چرا لینا.
15: کہ اکثر بے وفا لوگوں کو جب وہ آئینہ دیکھے آنکھوں چور لگتی ہیں.
14: آنکھیں چور لگتی ہیں.
15: وہ جب وہ آئینہ دیکھے آنکھیں چور نہیں چور لگتی ہیں.
14: چور لگتی ہیں.
15: ہاں چور لگتی ہیں. آنکھیں چور لگتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بس اتنا.
14: بہت بہت شکریہ. اور تمہیں ہم ایک خوبصورت شعر سناتے ہیں محسن نقوی مرحوم کا, شہید کا.
15: بہت بڑا سلام جی. انشاءاللہ.
14: ہاں آج کی رات بھی ممکن ہے نہ سو سکو محسن, یاد پھر آئی ہے نیندوں کو اڑانے والی. بہت شکریہ.
15: خدا حافظ.
14: اور دوستو یہ تھے ہمارے محترم ایوب چوہان صاحب. اب ہم حسب وعدہ آپ کو لیے چل رہے ہیں لیڈز کی فضاؤں میں, جہاں ہمارے محترم لسنر بھگت سنگھ صاحب نے سننا چاہا ہے یہ خوبصورت گیت. قبول فرمائیے, آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوں. بے انتہا خوبصورت آواز کی مالک ہمارے ہاں ایک فنکارہ ہیں, فریحہ ناز ان کا نام ہے. جو بھی گیت وہ گاتی ہیں اس میں ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے ان کی آواز کی نغمگی کا.

0: کہ بند کرتا ہوں
1: یوں ہی شاید مکمل انتظار
0: یار ہو جائے. بھائی واہ واہ واہ واہ کیا مرصہ انتخاب ہے. واہ واہ واہ واہ
1: وہ آئے یا نہ آئے اب میں آنکھیں بند کرتا ہوں.
0: آہا
1: یوں ہی شاید مکمل انتظار
0: یار ہو جائے.
1: یہ طوفان یہ تلاتم صرف میری زندگی تک ہے.
0: یہ طوفان یہ تلاتم صرف میری زندگی تک ہے.
1: اگر میں غرق ہو جاؤں تو بیڑا
0: پار ہو جائے. بھائی واہ واہ واہ واہ کیا بات ہے, کیا تشبیہات ہیں, عطا کیجئے.
1: یہ طوفان یہ تلاتم میری صرف میری زندگی تک ہے. اگر میں غرق ہو جاؤں تو بیڑا پار ہو جائے.
0: کیا بات ہے, کیا بہت خوبصورت.
1: ابھی قابو ہے دل پر اپنی بربادی پہ ہنستا ہوں.
0: ابھی قابو ہے دل پر اپنی بربادی پہ ہنستا ہوں.
1: پھر اس کے بعد شاید ضبط غم دشوار ہو جائے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: شکریہ. نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا.
0: آہا
1: نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ گرتے گرتے بجلی آپ خود بیزار ہو جائے.
0: بھائی واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ نشیمن پر نشیمن عطا کیجیے.
1: نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ گرتے گرتے بجلی آپ خود بیزار ہو جائے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: شکریہ. آخری شعر کہتے ہیں
0: عطا کیجیے.
1: سعید اب کیا کروں گا پاؤں کے چھالوں سے تنگ آ کر.
0: سعید اب کیا کروں گا پاؤں کے چھالوں سے تنگ آ کر.
1: دعا کرتا ہوں سارا راستہ پرخار ہو جائے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ عطا کیجیے.
1: سعید اب کیا کروں گا پاؤں کے چھالوں سے تنگ آ کر.
0: آہا
1: دعا کرتا ہوں سارا راستہ پرخار ہو جائے.
0: بھائی واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ
1: یہ تھے سعید شہیدین کا نام.
0: بہت خوبصورت انتخاب شکیل بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, نظر بد سے بچائے. آپ کی خدمت میں پردیسی مجید صاحب ابھی ابھی بزم میں شامل ہوئے ہیں اور کلام کو بے انتہا سراہا ہے اور آپ کو محبت بھرا سلام پیش کیا ہے.
1: سلام مجید بھائی شکریہ بہت بہت سب کا.
0: آپ کی آمد کا بہت شکریہ.
1: خدا حافظ.
0: خدا حافظ. دوستو ابھی ہمارے ہمراہ بنڈلے سے موجود تھے جناب شکیل صاحب اور بے انتہا مرصع اور خوبصورت انتخاب سے محظوظ فرما رہے تھے. اللہ انہیں خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب ہم حسب وعدہ خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے پردیسی مجید صاحب کو کہتے ہیں السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کا؟ چاچو جان سب کو میرا سلام. بھتیجے جان میں بالکل خیریت سے ہوں اور سب کو تمہارا سلام بھی پہنچا دیا ہے. اب ہم حسب وعدہ چل رہے ہیں اپنے خوبصورت معصوم سادہ اور دلکش شخصیت کے مالک محمد ایوب چوہان صاحب کے تحفے کی جانب. قبول فرمائیے.

0: dich geweint.
1: دوستو یہ پسند تھی ہمارے محترم شکیل صاحب کی بے انتہا خوبصورت روی کی موسیقی اور محمد رفیع کی خوبصورت آواز جادو بھری. اب ہم چل رہے ہیں کمرشل کی جانب. کمرشل کے بعد ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ایک ایسی عظیم گلوکارہ فنکارہ کو کہ جس کی آواز نے 3 سے 4 دہائیوں تک لاکھوں دلوں پر راج کیا اور 31 مئی کو انہوں نے اپنی جان اس کے سپرد کر دی جو اس کا مالک ہے. میں ذکر کر رہا ہوں خوبصورت آواز سحر انگیز شخصیت کے مالک سمن کلیان پور کا جو 31 مئی کو ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں. انہیں خراج عقیدت کے طور پر ہم 1 سے 2 گیت ان کے پیش کریں گے کیونکہ برسہا برس بعد خوبصورت آوازیں جنم لیتی ہیں اور پھر وہ اپنی خوبصورت مسحور کن دلنشی منموہنی آواز سے لاکھوں کروڑوں دلوں میں گھر کر لیتی ہیں. سمن کلیان پور انہی میں سے ایک تھیں. ریسٹ ان پیس.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
7: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
1: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. جاتے جاتے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے عظیم گلوکارہ سمن کلیان پور کا, جن کا دیہانت ہو گیا ہے. سرگ باشی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ہم بس سب مل کے دعا کرتے ہیں ریسٹ ان پیس. ہم آپ کو اور آپ کی آواز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور آپ کی آواز ہمارے دلوں میں ہمیشہ رس گھولتی رہے گی, شہد بکھیرتی رہے گی. جانے والے کبھی نہیں آتے, جانے والوں کی یاد آتی ہے. شب بخیر, فی امان اللہ. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ روشنی لے کر حاضر رہوں گا. شب بخیر.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوکفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈ فورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈ فورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈ فورڈ, 962722, 962722.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
1: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
0: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
1: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
0: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
1: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
0: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
1: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER 01274 491 442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU 01274 056 014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز.
7: ہر وقت آپ کے ساتھ.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
6: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
9: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
10: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, فون بریڈفورڈ 9627229627.
9: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
7: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.